Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah diberikan kepada kita, maka marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ndeo ye muri ye, awe donat de heke ine deka mahedapa muri, ru'u katu dede ade, YPHE kololi iye lahedapa muri, rovi dotobo ne luaru badara muri, padara lodo muri madaji, vieji iye ae rui ngakedi, hikunaraji ta jaga buju, penama pekale, ye gole le beale rimuri ne mangi tuji, tuta peloje nengi u donade, ngati para penama pekale ji deo je muri je, awe donade ne kere ji do abe, do vie, ye tamat yole kere ji mahedapa altar muri, pemau pemegala veri muri ne para tunu menahu ji, mita jadi tabara tunu menahu do wau mangi horo horo lahedapa muri, hari lema nengi u ngamuri madaji, do tak yole kere ji pamuri, tu tape kako ne lua jaga muri parudani raiwawa donade, mita peke tute peke lode nengara muri wemiha, nade kene liami limenangi ji pamuri, hamewe ne bara tunu menahu ji, padara ngara muri we Yesus Kristus ne dakaji lahedapa dewa ma pasorga. Amen.